Di Pasuruan, oke, matur nuwun, salam kenal ugi. Kadang-kadang kula ingkang wonten Pasuruan nggih. Sebelakna pecute. Suduk sandale ding. Sugeng istirahat Pak De lho, istirahat piye? Sik megawe.

Ukraina hadir mbah. Gel perang delok live. Salam Dugi Singosari, oke deh. Gayeng Mbak Dima, tur nuwun. Ingkang boten sempat kewaos, pangapunten lho ya. Tulisane cuwepet banget. Di scroll ora sampe ra nutut.

pisan lumut dikurung age. NG apa age? Suami hadir kita batu matur nuwun. Ugeng binarak Mbak Suwarni ingkang wonten kita batu. Bilujeng dalugi kagem Mbak Mulan nggih.

Kagem ingkang ngrasakaken dolanan ati. Bunda Kusnul. Selamat malam dalu ugi Bunda Kusnul. Matur nuwun sanget lagune manut jare Mbak Suwarni.

Wonten ugi sedherek kula ingkang wonten dampit Cagiman Wagi nggih. Kagem Mbak Suwarni mriyeng midhangetaken mawon. Sing berdahar botok simbuhan nanti ati lho.

Kami kang ngersakaken gubuk asmara. Semoga wilujeng midhangetaken. Mas Yulianto jenengan malangi pundi bolo? Kantore malangi jalan Candi Panggung 58. Nek kula tiang batu bolo. Bolo gak patik te. Alek katik te.

Matur nuwun sanget menika kagem Cak Pritil nggih. Lagune menika kala wau Langgam Rasa. Kagunganipun Mas Arya Gale. Judule Langgam Rasa. Kagunganipun Mas Arya Gale. Ingkang badhe nungka nika wonten Lestari.

kanca-kanca dulur-dulur sing ana ning Coben Glothak iki ya wis padha melu patrol, Mbah. Gus kula, Gus. Bu Sri Purnama, Bu Rukmini, Bu Riatin, Bapak Bambang saha ki dulur-dulur sing padha ki melekan bengi ki.

Mas Arifin barang sing ana ning gasek. Kula nggih melu gedruk, Mbak. Buriatin yo melu mbrot.

Menika nggih sampun tabu jam sedasa dalu. Nggih langkung digang dasa kali menika 10:30 dalu menika. Menika nggih kagem Bapak Ibu ingkang nembe pinarak, nembe kalungan radio.

Sugeng dalu mbah saking kula Sulastri. Kanca-kanca sing ana ning radio ndampit kono ki, weh mbah elek patrol nganti jam 11.